0: RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Oh, my God.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: ya, dengan lagu daripada Mia Aulia dengan tajuk lagunya Goyang Sayang ya. Ha. Ha, di Kampung Padang katanya ya. Ha, lepak-lepak perkena pula nasi Padang ya.
1: Nasi Padang betul ke?
0: Kuranglah ya. Okey, 9.46 pagi. Masih lagi semua teman-teman Aziz dalam segmen Gahju Asyik. Selamat pagi, Encik Duga. Selamat pagi, Encik Ceria Ahad. Ya. Pagi ni semangat kata ya, Rinas. Ya, semangat ni. Semput dah. Semput dah. Salah semput. Rasa kan dah bunyi. Semput dah tu bunyi. Tak nyawa. Tadi, tak nyawa, ya. Okey, terima kasih kepada semua terus layan temankan Aziz di hantar risi pagi ni hari Ahad kita ya. Jadi pada kawan kita tengah berniaga. Selamat berniaga naknya ya. Tak kisah lah berniaga, berniaga kecil ke, kecil besar ke ya. Berniaga goreng pisang ke, berniaga kuih ke ya. Berniaga nasi lemak ke, walau nasi lemak sedapnya. Nasi minyok ke, minyok. Minyok ke lah ya. Sedap-sedap si minyak ya. Nak nak nasi minyak tu pula ya. Dekat majlis kawan ya. Mulai pula ya. Nak cakap tamah ya. Tapi malu ya. Okey, ya, salam ceria kat kawan kita ya, daripada Melaka katanya ya. Terima kasih kawan kita daripada negeri mana ya. Di Melaka ke, di Johor ke, di Perak ke, di Pahang ke, di Selangor ke, di Sabah ke, Sarawak ke, Perlis ke. Kalau kata Perlis, kawan kata panasnya ke Perlis ya ke. Sama saja. Kalau lumpur pun sama, panas juga ya. Cuma sebaik sekali aircon lah dalam kar ya. Okey, baik kawan kita Sewang Malaysia TV Band bersama dengan semua Mainang Mai Asyik FM.

Okay, hi, Eng Dili, berasal ju Batu Nam Tapa Perak, Eng Sukom Semai. Kepada Eng Hat tambah sedikit nasihat lah untuk beli-beli hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.

Ya saudara, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Terus lain dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi. Ya, kalau hineng pada ketika adik, walau kubelak tali dan ma juga ada hibah pada ketika adik, semoga bor-bor sentiasa teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM. Ya, hunan pukul 12.40 minit tengah hari. Selamat tengah hari dan juga terus kekal bersama dengan Asyik FM lah ya. Walau kubelak demong pada ketika adik, sebagai informasi tambahan kepada hit semua ya. 224,559 masyarakat orang asli naik terima manfaat jupelbagai inisiatif oleh DBOI melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ataupun KKDW dan juga Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Okay. Jadi ajalah ilai di antara cerita Lady Demong pada ketika ini. Teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM ini akan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan Abang Zul Negeri Sembilan. Katanya lama tak minta lagu. Okay bang, terima kasih kerana bersama dengan Asyik FM lah ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, kita gertik kerana lagu Amantra yang bertajuk Hello Sayang ya. Okay, lagu untuk hiburan sendiri relainya dan yang penting semoga pendengar-pendengar lain ikuti segmen adik, semoga terhibur lah ya relai. Baik, untuk aja kepada para pendengar semua, itu pilihan daripada Abang Zul. Tapi sebelum aja ini aku udarakan lagu daripada pilihan dan juga mong untuk penani semua para pendengar semua. Jom ini aku udarakan lagu adik untuk hiburan bersama di Asyik FM Moi Numoi daripada KSSP Band, lagu yang bertajuk Apa Salahku. Asyik FM Moi Numoi, asyiknya lagu hit.

yang lebih berlaku ada. Sekian Gas Mai Ju Asyik FM. Gah ada lebih sunting lah Amin Nur Azam Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Manakala Gah seterusnya akan disiarkan jam 3 berkas. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Okay, hi, I'm Lily, berasal ju Batu Nam Tapak Perak in Sulkom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihatlah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.

Ya, my hi. Asyik FM, moi, numoi, lain daripada yang lain. Jadi, terus bersama dan juga berhibur di lagu-lagu, asyiknya lagu pilihan. Okay, itulah segmen kita pada hari ini. Okay, boleh nak minta lagu, siapa nak minta lagu, boleh. Silakan minta lagu, ya. Tulis nama, lokasi daripada mana, tajuk lagu yang betul untuk inkudarakan. Jadi, kepada para pendengar semua, Leader Sedang Pai bersama dengan Asyik FM, ini akan tunaikan lagu berikutnya daripada pilihan pendengahi yang de bermu boy my deneh Ina Rilene Kihagertik, lagu Akunya Baik daripada Ida, ya. Ada Ida 015, tapi sebelum aja berhibur nak bersama dengan single yang terkini daripada Mr. Jam, lagu yang de bertajuk Hargai Peraknya ataupun kita berjauhan di Asyik FM, moy numoy asyiknya lagu hi.

Así que FM. Selamat datang, salam sejahtera. Bobo Well and Round Garden Radio Asia FM. Moin-moin lain daripada yang lain untuk segmen pilihan anda. Dan ramai gradung-gradeng untuk sebelah dengan kita. Selamat berhujung minggu sama ia untuk setengah jam dulu. Encouragement gradung-gradeng yang akan dikudarakan Narbuah Kumpulan dan juga Ney penyanyi solo untuk segmen kali itu. Dan kenapa kumpulan itu yang akan dikudarakan adalah Kumpulan Manah dan memang penuh lagu-lagu and Asia FM. Benar Kumpulan itu maulah kumpulan ideal, tetapi penyanyi utama adalah Remy akan menyanyikan nar lagu. Teruslah nar lagu daripada Ver sendiri, iaitu Ali Enga yang memang tak asing lagi and Radio Asyik FM. Naik kumpulan lagi yang akan diudarakan untuk segmen minggu itu adalah kumpulan Endral yang kejap kumpulan mana yang telah menerangkan lagu untuk segmen beradu-beradu. Dan untuk buka tirai, saya mong lagu daripada Remy Dial yang berjudul Bunga dan Mimpi. Sama-sama saya mong enjoy segmen Gradung Gradeng.

Ya, saudara, itulah dia lagu tradisional Haji Sukam Jahai Kampung Raba RPS Banun menerusi suara Enjok Kimbis bersama dengan Hi Semua Ku Belah I Berkesadih. Baik, saudara pendengar, ajalah ialah di antara koleksi lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik, ya, bermula pukul 2.30 sehinggalah pukul 3 berkes. Jadi kepada para pendengar semua, ini akan kudarakan 4 buah lagu ni untuk Haji. Lagu-lagu berikutnya yang akan kudarakan untuk Engkik semua, ya. Lagu tradisional suku kaum Kintab menerusi suara Rahmat bin Ali, ya, dan selepas itu lagu tradisional suku kaum Lanoh Ju Tepung Kuar Kampung Air Bah Gerik Perak menerusi suara Kasim Ahmad, dan berakhir dengan sebuah lagu tradisional suku kaum Mahmeri, lagu Hari Moyang menerusi suara Bo, ya, suara Maznah Uyan, ya. Dan sebelum lagi lagu tradisional suku kaum Jahud, lagu yang bertajuk Burung Kenidi Ju Kampung Paya Mendoi menerusi kumpulan Sewang Perbat Rejang, mengakhiri segmen lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik. Jadi selepas saja dah pada pukul 3, ia akan bersama dengan Berita Dialek Temuan, dan seterusnya akan bersambung dengan siaran ulangan Suara 34 Puncak Prestasi, mengenai bola dan bola lagi, ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gerti Kasih FM. Moi no moi, agak no blok-blok, terus berhibur dan juga gerti Kasih FM. Berburu selepas Berita Dialek Temuan ke udara, gini dah. Jom bersama Khazanah Seni Asyik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ale.
1: Dah tahu apa sedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti ada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: tuan-tuan bersedia?
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ya, CFM nombor lain daripada Nang Lain eh. Nyanyian Stand By Me daripada Bin E. King eh. Di mana lagu ni telah ceritakan oleh King pada tahun 1961 eh. Dan tentulah lagu ni telah dibersihkan oleh pelbagai kumpulan lagu-lagu Inggeris pada ketika itu. Dan lepas ni kita ada lagu daripada Aini Amin, di mana lagu ni yang Alung telah susun adalah Sinar Bulan. Sinar Bulan daripada apa ni, Aini lah eh, Aini Hamid. Aha. Dan seterusnya Nin, kalau lagu Nin dikeluarkan pada tahun 1968 dalam Pilihan Hitam berjudul Percaya Padaku. Dan pada tahun dulu Alung sempatlah Pilihan Hitam tahun 2000, tak silap Alung tahun 2000 masih sempat lagi, ataupun ialah tahun 2000 sebelum lima kita tukar ke CD. Sempatlah tengok Pilihan Hitam gini. Dan penyanyi veteran Aini Hamid ni bersama dengan kugiran The Venture Nang berasal daripada Johor. Dan seterusnya kita akan dengar lagu daripada Bobby Blunt eh, That's the Way Love Is. Ni pun tahun 60-an juga. Dan kita ada lagu daripada Ramli lah macam biasa, dan daripada Gary Lewis. Kalau di Ramli, aku pergi dulu. Gary Lewis and the Playboy, Silhouette the Kiss. Ini lagu popular jugalah untuk lagu-lagu Inggeris kan.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergemah di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rap hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rap fizikal, masuk kedai nampak rap, tapi juga rap maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Baiklah, kita bersama dengan ACFM dan kita akan terus dalam segmen Nala Green, 60-an di ACFM.
7: ACFM Boy No Boy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, temuan, temia jagung dan semai.

Asia memang no more lain daripada lain. Okey, untuk fokus yang telah di highlightkan ataupun diberi keutamaan di mana subsidi diesel turun kepada RM2.10 seliter bermula Julai menyasarkan diseragamkan di seluruh negara. Penyerahan semula pelabuhan Bintulu buka lembaran baru bagi pelaksanaan MA63. Penyerahan semula pelabuhan Bintulu memperkukuhkan kuasa ekonomi bagi negeri Sarawak. Dan seterusnya kerjasama tentang kalau tengok sini strategik Petronas Tuki Minstan perkasakan modal insan negara. Okey, negara tu ni baru je negara yang telah dilawat oleh Yahya Wong Perdana Menteri dan juga dakwaan kebocoran data peribadi insiden lama yang ada kaitan dengan platform semasa. Ini saya ingat kalau kita ingat pada ketika ini banyak sistem teknologi yang telah dikeluarkan oleh kajian semuanya berhubung kait ataupun terkait dengan pelbagai jabatan juga kementerian. Jadi mungkin perkara-perkara ini tidak berlaku seperti dulu-dulu, mungkin pemecahan ataupun pelanggaran hak peribadi kan, mungkin ada yang melakukan orang panggil hacker kan, menghack akaun kita. Sekarang kita kalau boleh berhati-hatilah dengan akaun-akaun yang ada. Jadi kalau kita mempunyai data peribadi, jangan kita kongsikan pada keseluruh masyarakat umum atau bagi tahu yang kita ni, aku dah masuk kau ni, dan aku punya password ni dah macam ni macam ni. Jangan kalau boleh kita jangan bercerita pun. Itu nama memecah rahsia diri kita sendiri. Soalnya kita bagi derma tu. Kalau bagi derma je okey lah kan, tapi kalau dianiaya alumni tahu lah. Okey, semoga kita dapat pengajaran pada sama-sama kita yang punya data peribadi, yang punya nilai pada diri kita sendiri, jangan kita kongsikan kalau boleh di dalam media sosial ataupun memberitahu kepada mana-mana orang di sekeliling kita. Okey, jadilah sebagai salah satu rahsia diri kita. Mungkin kita nak kongsi pun mungkin ini kita, rumah kita ataupun lelaki kita boleh lah. Okey, lagu seterusnya Imah Suka Ihan nyanyian daripada Dalek Jauh UMB, Goodbye daripada Air Supply dan juga Sendiri Amok dan Mus. Semoga anda terhibur di Asia FM Monomoy, lain daripada dan lain.

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Asik FM mana moi lain daripada lain. Ada sebuah robot badminton yang dibangunkan oleh Zijiang Suichin Kaindo Technology Co. Dari China mencatatkan 1,452 pukulan balas berturut-turut dalam satu cabaran khas, di mana cabaran itu menyaksikan robot dikenali sebagai SA1 beraksi menentang bekas juara dunia badminton Lulan serta pemain profesional Zuzi. Di mana SA1 direka untuk membantu sisi latihan badminton dan berkebayaan mengekal rally dalam tempoh yang panjang. Oh, ini kalau dapat tengok ni, ada satu teknologi baru lah yang boleh bergerak kiri, kanan, depan, belakang ni dan boleh bermain badminton. Cuma dia pegang raket lah. Akan memberi latihan kepada semua apa ni atlet-atlet China lah mungkin. Tapi mungkin boleh dijadikan sebagai tempat kita untuk melatih di mungkin ni kita mungkin perlu atlet Malaysia kan. Sebab kita tahulah. Tapi apapun suara visual lah, FB Genius World Record mungkin salah satu daripada ciptaan yang boleh bertahan ataupun boleh menghasilkan pukulan sebanyak 1,452 pukulan, mencatatkan rekod khas untuk sebuah robot yang bermain dengan manusia. Kita terus mencipta salah satu daripada apakah yang boleh dicipta, teknologi membawa salah satu platform untuk membangunkan manusia menjadi lebih baik kan. Okey, terus bersama Kasih FM, kita bersama dengan Syida, angkat kaki limpa linggi pak kan dong ataupun kau dan juga pelaminangan kemustadian Aziz Asy FM nomor lain daripada orang lain. Asy FM.

Rahsia FM Monomoy, lain daripada lain. 11.27 minit gelap lah eh. Waktu ni waktu tengah gelap, kita masih lagi bersiaran di Radio Rahsia FM. Dan Rahsia FM bersiaran daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah malam eh. Bangga juga apabila rakyat Malaysia sendiri dapat mencipta rekod-rekod baru untuk dipecahkan dalam negara kita. Di mana kuartet MSN memenangi emas kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026 di UPM dengan catatan 39.16 saat itu memimpin dengan jurang selesa. Dan ini adalah pertama kali di mana Ginidin bertanding kompetitif namun menunjukkan keserasian dalam peningkatan prestasi. Ini adalah quartet 4x100 lelaki Majlis Sukan Negara. Dan kebayangan-bayangan ini boleh mencema ataupun boleh menggambarkan rakyat Malaysia ataupun atlet-atlet Malaysia itu sendiri boleh pergi lebih jauh lagi, kerana Ginidin telah memecah rekod kebangsaan. Sebelum ni rekod kebangsaan telah diraih 40.02, tapi ketika ni 39.12. Ini lah rekod yang perlu diperbaiki dari sehari ke sehari, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk negara juga. Mana tahu negara menjadi lebih hebat dan juga lebih berdaya saing di kemungkinan akan datang kan, kita tak tahu kan. Itulah bayangan-bayangan kita. Okey, AI tidak mampu ganti peranan wartawan. Ini daripada Dato' Suhaimi Sulaiman yang telah menerima anugerah Hari Wartawan Nasional ataupun AWANA 2026 Dato' Suhaimi Sulaiman menyifatkan kecerdasan buatan AI sebagai teknologi yang mampu untuk digantikan peranan sebagai wartawan. Jadi ini adalah peranan ini membantu untuk pengumpulan fakta, pengumpulan data, pelbagai maklumat-maklumat yang rahsia lah, yang tidak boleh dapatkan AI, seperti pergi ke jurang macam itulah kan. Tapi data-data yang asal ataupun bertulis memang boleh dapati. Dan hadir apabila menjadi penerima anugerah Hari Wartawan Nasional, dan pastinya beliau bergembira lah kerana banyak detik-detik perubahan yang telah dilalui untuk mengecapi bidang-bidang wartawan. Dan pernah menjadi ketua pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, dan sebelum dilantik Encik Aswad sebagai ketua pengarah yang baru. Okey, bersama dengan CFM Monomoy, lain daripada yang lain.

0: Alam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam untuk semua.

0: kolesterol dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai support group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Lama FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM,
4: salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Fasik. Fasik ialah orang yang terkeluar dari garis panduan Islam. Mengikut syarak, fasik ialah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan dan berterusan.
0: #penyiaranjakim.
2: Doa dilimpahkan kesihatan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Arati. Dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usia

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk. Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.